0: s Radiem Ena.
1: Hodím na pláža s družným s priateľcami.
2: Več poletia
3: in več dobrej glasbe.